još od kuće i što se za mnom kao pse to vuče. I sad smo tu u gradu davnih sanja i kod vas ljepca.

se održava jedan koncert, odnosno tri koncerta. Iz Grčke stiže band Panikos, iz Italije band Skald i iz Njemačke stiže Misconduct, dakle veseli punk petak u Paradizu.